0: Deilig, Elina Ias, sjungen Mikkege. Jeg lader bo en på jela, kola halde mig i gweske varspeli, og en redde hos av Fatmo Angirushima, og det vodas Finnmarkus. Nå der tja Finnmarko, må da sivre jo det her gifé for Øyvind Lindbæk. Så kan konferanser og det vodas ærteste mannen bakusle arealpolitikk av fedda, mi berustati og asse veldig. Finnmarko, må da sivre jo det her gifé Øyvind Lindbæk, da Lindbæk, dotja dalmann, gjort til ikke å la saken for mot arbeidsgjørende målsomis. Jeg som gjorde så at det så kan fælt og er jo veil å se at det kyrket ditt arbeid med bytje gøybe doser.
1: Det går jo veldig fort i svingen for tiden med kraftbehov og det grønne skiftet. Og jeg tenker at i den farten det går i dag, og at kommunen man må jo få den muligheten å utrede de her behovene som påtvinger seg.
2: Lindbæk tog at det er ollut stora merradus av Finnmarku ennå mitt pirrahkallik tahkujuva pahtaikis. Radus ei ku alkehit taimabiuhi voi olla Fatmohuksen jolla elfatmolinjahuksen oudana Finnmarkus ja voi olait Fatmoangirushama. Tjelkadus kalaka loppuut ja staatahal tjadji höjelös vuotta bissi prosjefti kalaka jauhkat ja asemään nuotan aiki kalaka peiliin oanituvut nuotata higalkalä kuhkiit kokuakti jegi. Koradus ei konu johtili märridit, te saatta shad haasta lädjin fuolei puhut tarpuit ta Jalinbäk. Ja tjelikähtelä sierra perustumi nuko baatsatallu maikkalaka vuhtivaldit ja ära perustumi mai feifu verehte vuhtivaldit. Tässä ahtale haastaleggin ja kaipitäggin mankka tilallisvuotas ja siinä mielessä le tehallis ehtisi arra kulhallet, ettei ei taga jotainis määrätusait takkar tilallisvuotin tätsäs on.
1: Vi har ju särintressa som rendrifta som ska ivaretas och andra intressen också som tvingar sig fram och det må vi ivareta i FEFO. Det kan vara utfordrande och krävande i många situationer och vi tänker att det är viktigt att vi kommer till i dialog att man inte påtvingar några raska avgörelser i sådana situationer.
2: Finnmarko må da pouti tammahku saanjo diegi konferanssi altai. Toppe leikefall areala politiikka radhusa elfaamoloktimis mi pohtsi tähti ennemus perustumi. Filhko saanjoi heji Hans-Jakku Pönö lei konferanssuassalasti. Se on le ohtaivillis peifu stiurajoi hejiin tässä, että le tarpu lagaa kulhallami arealpolitiikka birraa. Se on tässä just kalkatussa George Jaska ja ei parkka meidike tei isätta elfaamo linjaa ike elfaamo huksen. Ferte valje konstruktiiva palaka ja tälle ferte parkka kohti tenja. Nuohte saattaisi purikullahallama ja veijalaiset auhtamielalla suoda oudl, kolle päre mannit, että se on lohpas.
3: Jo, fordi at hvis vi bare skal gå og stå og stampe i myra og ikke komme noen veier, så blir det jo ikke noe, hverken kraftlinjer eller kraftutbygging. Så man må velge et konstruktivt spor, og da må man begynne å jobbe med det, sånn at man kan få en god dialog ut av det, og så kanskje en enighet før det er for sent.
0: Det er Øyvind Lindbæk, ja, Hans Jakob Bøno. Reporter Aschis, le André Bendiksen, ja, heve han Aschis, le Johanne Jon Einar Eira Junior. Talt jo han, manne, ja, Inger Merja Romsa.

0: næsten budsjett til når vi har skrevet, når vi har skrevet hit online.
1: Nei, måtte du medles året til hodet landet?
0: Det var hoi fine. Det var ille makke ikke chats og skader som man alltid bækkes. Det var hoi året. Det var stille han og så ville ikke svinne i året landet mot dem. Men jeg kunne lade gitt hjertemann i dag på seg her. Nå, må vi alle godt style etter å gjøre innredet dem.
1: No makkar väl och svåda jag att det är romsa sami visu och jag majta i romsa sami almui.
0: Anna ta hui ollu, tala nu med sveima tokta paikki, kus mi saht bout hola mui siis ja falla sitsi ta kulturellas tinka inu tatsi kursai, kiela kafei, kami majta i saht bout, kia vähä jesis, kia vihtan viesu. Okei, siin mai saht raakkarit, sina eventa, että ei tinkä mä siihen häälit.
1: Nää romsa saami, hän on maassa njällöhjää ja barga. Nää iku muusen aso ja sierra däkkär saami kulttuurdalu. Ja teko säht diivelit. Manne näs ala tarvu?
0: Et romsaana mä ihmis tuoda mus saame kaupu. Siis on aina, että mä oon ollut saamilla tjuuru. Ja täältä on vaikka makkeet. Och så små gilla kaffe och så mycket gilla gärtsla men jag har sett bara på att härligt det är det vi gör i alla samma situation.
1: Det är inte bättre att välja att se sjadda och då rapen?
0: Men jag har inte väl den bara. Men jag har lämnat en del då är det att ge här giralin tjocken. Jag har kommit i snälla plan må man, men jag har lagt på den tjocka, men jag har lagt på Sanga juovlai ja kanssa alkaa raapan lämmin ja mua alkaa raapan lämmin. No sitä tapahtaa, garanteet, mutta mietitään just vielä.
2: Ja tämän äsi, tuo ei mehän saada Marjel Baltu. Ja tässä huifalka kuulla, mä sä, man tehdä sitä säämiä viesuut säht lähtee, kun Jan Rune Moose finna di kuulla min Oslo säämiä viesuus sai. Täällä Niku Valkeapäin ja Tuuri Bryvall, muhtuminen.